0: bulan rambang matan rau mangi hopi rau lantang bake lando busuk do pak duya sapu di ngawak nenam ku ulai unani
1: mu
0: bulan rambang
1: kenapa
0: aku kenapa ngawak lantang bake Nè đang ăn lá thế thế ăn là bù lan nằm bát.
2: Vài tặng cái này ăn
0: hậu ăn. Nàn nô nàn nà tăng à ran cho ai à. Nè ăn lá thế lá đằng lên lên là đằng bát.
3: Này kêu đi đâu?